To da fatan ni ci annin tuda wannan waka ta Sani Aliyu dan Dawu zamu karkar shirin amma sai mun maimaita wasu daga cikin kanun labaran da muka ji. Mun ci wani rahoton majalisar dinkin duniya ya ce adadin waɗanda ke gudun hijira arewa maso yammacin Najeriya sakamakon matsalar yan bindiga ya ta sama 800,000. Dubban bakin haure ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu a yayin da ranar zanga-zangar adawa da baki ke gabatowa a kasar. An kaiwa wani jirgin ruwan dakon mai hari a mashigin ruwan Hormuz a yayin da Iran da Amurka suka kaiwa juna farmaki a mafi munin saba yarjejeniyar da suka kulla. Duka nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kowa da kowa musamman ma Ibrahim Tukurkefe wanda shine injiniyan mu a wannan dare. Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.